0: bi me no gwa na
1: ata
0: iye me obi oba
1: no iye me obi oba
0: adolo oba adolo
1: oba adolo obi ri iye me
0: iga mu gbinedo
2: Kina na biye.
0: Ew.